Na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na ta ta dim ta dim ta dim na